0: bu ngeen deglu wonte yi
1: lo nar
0: nu la bi re gayu bax
1: ina ay wolof baxul
0: ina ay wolof baxul
1: re le zewal mu bax ay bu ngeen deglu
0: won tay ji
1: non